0: Novi dan i novo jutro, poštovani slušalci, je pred nama. 7 je sati na satu sponzora tačnog vremena, Miden Company Živinice. A mi vas srdečno pozdravljamo i ovo jutro iz studija Srebrenog radija, taman na polovini još jedne septembarske radne sedmice. Dakle, potpisujemo još jednu radnu stranicu, ovog puta drugi po redu septembarski dan. A svima vama želimo da i ovo jutro i ovaj dan donese prije svega najviše odličnog zdravlja, dobrog duha i vedrog raspoloženja, je li tako? Malo nešto i para neka nam se nađe, jeli, i za ovo jutro. Pozdravna muzička numera ide i ovo jutro iz našeg studija za sve vas koji počinjete još jedno jutro uz program Radio Srebrenika na 90,8 i 103 MHz. Ali ono što ćemo učiniti i ovo jutro jeste ustaljeni apel vozačima da pripaze na uslove vožnje i prilagode svoju vožnju u trenutnom stanju na putovima. Osobito budite oprezni u blizini školskih objekata, školskih zona, jer veliki broj osnovaca i srednjoškolaca i ovo jutro je naravno na putu od kuće do škole, osobito tu su i oni najmlađi koji tek sada kreću sa svojim školskim obavezama, dakle reč je o djeci prvačićima, pa molimo vas, cijenjeni vozači, maksimalan oprez u blizini školskih objekata. Za sve vas naravno želimo da dan bude uspješan i da vam se sva pozitivna stremljenja i ciljevi i ovog jutra ispune. Dobro vam jutro.
1: Danas slušate Radio Srebrenik 90,8 i 103 MHz.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite emisiju Biznis magazini Talase Srebrenog radija, poštovani slušalci. Nakon niza neispunjenih obećanja, rudari rudnika mrkog uglja Zenica za sutra su najavili proteste pred zgradom vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon 7 noći i 8 dana provedenih u jami Raspotoče, dio komorata 11. augusta prekinuo je proteste nakon što im je obećana majska i junska plata, ali jedina novost od tada je da im se danas duguje i plata za juli, a zaradili su i augustovsku. Da bi ljudi izašli iz jame, oni su tada svašta obećavali, ali ni fening nije uplaćen. Kako bi nas odgovorili od protesta, dan uoči dolaska u Sarajevo, uplatili su nam regres koji nismo dobili 4 godine. Nisu trebali ni sada, jer nam ništa ne znači. Regres može poklopiti jednu, a mi smo dužni 3 rate. Nadali smo se isplati bar jedne plate socijalnog tipa da ljudi imaju za odlazak na posao i da imaju osnovu za djecu. Počinje škola, nemamo djeci dati za užinu, a kamoli da sami kakvu opremu kupimo, kazao je za dnevni avaz Edip Dedić, član sindikalne podružnice Raspotoče rudnika mrkog uglja Zenica. Rudare najviše iritiraju izjave federalnih zvaničnika koji ništa ne rade, a očekuju platu. Na konferenciji za novinare račun građanima u ponedjeljak je govoreno da malo je nelogično da zvuči kada kažu da im kasni plata i topli obrok, a ljudi ne rade. Izjave federalnih zvaničnika ih vrijeđaju, jer kada bi ljudi koji rade na otpumpavanju i provjetravanju napustili jamu Raspotoče u roku od 5 dana, to bi bila atomska bomba. To je jama najbogatija metanom u Europi. Može se lako desiti da ljudi od neimaštine odustanu od dolaska na posao i o tome se ne smije ni razmišljati. Ogromne prostorije bi se popunile metanom i mala iskra izazvala bi eksploziju koja pola grada diže, naglasio je Dedić.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

kad je stari u parkiru u bašću jugu 45. Skupio se sa komšiluk i pola rodina.

direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.

Kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, ali

već si kraj mene blistava sva. Dosta je samo da sklopim oči, već si kraj mene blistava sva.